mwengi ya wase kaya kwa liye wao deji ubukea onyo usoko sena wabea to mna songo na mwaye mwaye sawa aye sawa na kie aye sawa na lukelao na lukelao abule maya mao nyurango na bate pete jula bate pete soko dobuke dokoyo na kwa mamo yu nune pa wo na ponso de kwa liye no.